0: Točno je 22 časa i 30 minuta. Sponzor Technomarket.
1: Enjoy your summer with Life.
2: Big summer sale. Golemi letni popusti. Samo od 5. do 17. avgust neverojatni cijeli na SEO Tehnika. Не чекай, изкористи ги големите летни попусти и купи всичко ти треба за твоя дом. Само в салоните на Техномаркет.

0: Točno je 23 časot. Sponzorirano od Anhoč.
1: Aha. Dečko, imate li laptopi, tableti i desktopi?
2: Da.
1: Pošto se klare svoje drugar, opa vika ste imali kibik, audio, monitor